akọ maami fie ho ene wo bon paye akọ papa fie ho ene wo bon paye akọ ye no kun fie ho se ewrade media minimo nesun paye na mebo se kruwa boni bi ewo mi maami fie ho a emani meme nu mo anu a se kruwa boni bi ewo mi papa fie ho a emani meme nu mo anu ewo mi yira na mi kru fie ho a emani meme

oni pa bone fo ena waye sa wa siesie sa kruwa ne se e ka obenu mu anu na kanu anu no no enu de urade mani sa ho kruwa bi o honu mu a e wudro ene wom kruwa bi o honu mu a e ka ene wom kruwa bi o honu mu a yari ene wom se die na me ka no emiri bi atwam wona ne ton aso ta no na ahyase no na egu chance mu ana silver bi mu ana bucket mu bucket e ye silver ni bi no watu ho shen ena ni tikata so na bonsue ya na se kapsi ebutu butu so ena wasen sue gu bucket fufurum gu oba bucket mu ena sign in sasunu wadini nam lorry stations trotro stations ministries baby ebi waho na wopai ice water emi ojo ye ne silver ya na se adene nsue nu womu no na hu eltin fifre akona bosa uti wonu mu ane wa fre no ice water che ba no aba hami ya sota no asue no asensu ye gu kapu imu ama ho gra no anom uwie na de kapu na ma no bucket na nsuo ni womu no enye samna ni mo wodi nsuo back bonsu ya no ana kapu no ebusupusu nsuo ni mu a no apru no asade ebutu nsuo ni so no asua no okona nim na meti afre no watobi na pa open ye fre no watobi na kaya ya fre no watobi